0: ko kuma za a samu wannan yil hodi din da ake da shi na pollination sai a zo a ringa dalutin ayan kasake sai a aji
1: haka kwaka chakokwaba
0: sai dan kokwaba sai dan a aji da gurin suke won diban ruwa sannan kuma a halaka dan gare zuwa a halaka ji gurin to da lawar sulhi yanzu kaman mai sabon production idan ka zo ma ka fa maka na tabbatar in dai an samu wata shida in dai akwai abinci da ruwa da location mai kyau wata hida za ta yi da lisa rike ga maka za ta ai tare za mu mata kawai dan mu mata tare za su zo
1: ai dan mai eh aka tsara wurin kawai
0: sai ai kawai tare za mu ai a yanzu mu zo mu tare akan saman gidan radio ai za a samu zuma
1: ai yanzu
0: eh ko gobe da safan nan ai zuma za ta zo ai tare ake yi
1: sai a gayyato
0: ta eh a gayyato ta za ai to inda muke a can kauye inda muke so gobe ta ƙara kalla abin idan a kauye kake idan kai kwanginan nan naka kaga ana shafa kashin shanu a cikin kwangin ko to he asa tirare shi amfanin kashin shanun in rike wannan tiraren gangan idan in rike wannan tiraren shi za ta da ita na jin kanki tana zuwa sannan alfanin kiwon zuma yanzu Allah ya nuna magani ce ba da ka sha ta ko ciwon ido kake kadiga an gama ciwon kunne ka kadiga yaro inda mai kyau ce an gama yanzu wannan ba hine magani ba sannan kuma yanzu ka zo kasuwar duniya lita daya fa 7,500 me zaka sayar 1,500 ko kudin fetur din da ake tafar akan fetur
1: wanda ake fita da ita ke
0: wanda ake in je ta jihar Kano ce wannan fewan din farasagar inda kaga su da zaganta kala-kala akwai white amba akwai dark blue amba akwai white
1: akwai white ko ta so bata cushe ba kar mutane kila su shigo ka kila mutun ya zo ya kiyo ta kuma ya zama ba ka
0: a ai ko da he ba a kwanta ya zuma ai mai madu mai sayar bare mai zuma lenura mai madu fa ya sayar bare mai zuma wanda zaman nan zaka zuba ta anama to preventing din bacterial pages ba gram positive an ga negative bacteria in ka sa zama za ta active ta zama da su zai anormal in ka sa akan nama ai zama fata bala wannan ba matsala bace ko baka ci koyi ba za ka ha zama kuma za ka zama lafiya
2: to madalla abin da ya samu kenan a cikin shirin na duke tsohon ciniki na wannan mako sai a tara da mu wani makon idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban tattaunawa tare da Ado Ibrahim Kode shugaban kungiyar masu kiwon zuma na jihar Kano domin jin irin fa'idoji da ci gaba da alfanu har ma da kalubale da ke tattare a cikin kiwon zuma da sauran batutuwa da ke tasowa yanzu kuwa a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma Bashir Faruk Durmin Iya da kuma Aminu Idris sunana Nura Haruna Mudi nake fatan za a kasance da mu a cikin wani shirin na gaba.